0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: Hit music.
7: The music

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Hugo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: 3 un 52 minūtes. 12. vietā Vācijā, 14. vietā Šveicē, 18. vietā Austrijā.
1: Ray, where the hell is my husband?

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: A summer to remember.
5: EHR Festival

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Okay. I love it, I love it, I love it.

0: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: tūlīt Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

జయ.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Sporta bārs. Optibet Sporta bārs. Optibet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
6: Summer to remember.
7: EHR Festival Vasara.
8: Hey, it's Doja Cat.
9: Hi, I'm Luis Capaldi.
10: What's up, it's Lady Gaga.
11: EHR. Number one.
12: Hit. La

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: 21 minūte. Turpinājumā. Next. Gracie Abrams. Hit the wall.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Lejupielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Gracie Abrams, hit the wall.

0: 6 un 33 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
2: EHR. Ujo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: 39 minūtes. EHR. Turpinājumā.
1: Next.
2: Pausa. Magnetic.
0: Meklējiet foršas braucams dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6:52 minūtes.
1: Miley Cyrus, Younger You.

0: Guppenheimer.
1: Next.
2: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
3: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurios?
1: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20-00-96-20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas no

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
9: Europe's number one hit music station.
10: I don't think you're ready.
11: Turn that music up, don't stop, feel the beat.
12: Come on, let's go.
13: Hey, this is Taylor.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
3: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 7:11.
3: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 7:21 minūte. Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.
1: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
0: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur balli!

0: Kultīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
2: Atskaņojam jaunākos hitus.
1: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
2: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
1: Tu brauc mājās?
2: Mēs parūpēsimies par pārējo.
1: Pieslēdzies EHR vakara update.
2: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
0: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult enerģija.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 7 un 30 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
1: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Wake up, wake up.

0: enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā
1: Next.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Izšķiroš solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvedīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
4: Senlauzis veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
8: Oh, te par karstu! Te par augstu!
9: Kaut kas dzirdēts?
10: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
11: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rastamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. EHR rīta programma.
1: Wake up! Tygo and Carter Faith. That's when you know.

0: riteņi un 59 minūtes.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: Europe's number one hit music station. The music don't stop. The artist I love.

0: 8 un 3 minūtes.
1: One Republic. Need your love.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stācijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
3: It's time to get on up.
4: EHR rīta programma.
3: Wake up!
5: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: 8 un 18 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: auto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermarketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3:00 līdz 5:00 pēcpusdienā iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermarketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm
3: EHR
4: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
8: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.

0: 26 minūtes.
1: Hugel and Solto, FR, Jamaican, Bam Bam.

0: 8 un 29 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien vien 16-17 līdz 20-21 grādam.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
3: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Ja nejutat sāpes, tas vēl nenozīmē, ka vizīte pie zobārsta var atlikt uz vēlāku laiku. Ļoti bieži zobu un mutes dobuma problēma sakotnēji nerada nekādas sūdzības, taču tieši agrīna diagnostika ļauj tas pamanīt laikus un novērst vēl pirms tas kļūst nopietnākas. Tāpēc regulāras profilaktiskas vizītes ir svarīga daļa no rūpēm par veselīgu smaidu. Jo atrāk problēma tiek atklāta, jo vienkāršāka un saudzīgāka parasti ir tas risināšana. Par mutes dobuma veselību jārūpējas nevis tad, kad jau ir sāpes, bet tad, kad vēl nav sūdzību. Piesakies vizītī klinikā Make Me Smile. Pie mums pieejama pilna cikla zobārstniecība. No profesionālas mutes dobuma higiēnes un profilaktiskam pārbaudēm līdz mūsdienīgai, drošai un kvalitatīvai ārstēšanai. Neatliec! makemesmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Europe's number one hit music station.
5: On the radio.
6: Morning sound better with you.
7: EHR.
8: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: 8 un 34 minūtes.
1: Ray Dalton, Go That High.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtrēt viedriem.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

0: 8 un 57 minūtes. Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
1: Rosé and Bruno Mars. Apate, apate.

0: svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
1: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA Liepājas

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
5: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.
10: Hit music.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Shakira and Burna Boy. Die Die.
2: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais sirds Dzinters – 1,79 €. Zem cenas. Mego.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurios?
2: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20 00 96 20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiska

0: negatīva ietekme.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.

0: 9:31 minūte.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Milky, just the way you are. And it goes.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Miles Smith and Niall Horan. Drive safe.
0: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

HR. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē. Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV. Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai EHR.fm.

0: Mics.
1: Temper City. Self-aware.
0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv. 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām, piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR Festival Vasara.
10: Europe's number one hit music station.

lost frequencies.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls.
1: Rudā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
5: Atskaņojam jaunākos hitus.
4: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
5: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
4: Tu brauc mājās?
5: Mēs parūpēsimies par pārējo.
4: Pieslēdzies EHR vakara update.
5: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
6: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
7: Kult enerģija.
8: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 23 minūtes. EHR. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Aespa and Clooney. Free your mind.
1: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: HR. Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē, 1,09 €. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €. Melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē, 5,99 € par kilogramu. Un mērces spilva trīs veidi vispār, 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.

0: Rodrigo. Stupid song.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Lejupielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laikaziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
9: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
13: A summer to remember.
14: EHR festivālu vasara.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: You gotta turn it up.
16: Turn it up.
13: Yeah. EHR.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā

0: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.

0: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotos Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: 12 un 32 minūtes. FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs aizvadītas kārtējās spraigās cīņas. Anglija ar 2-1 uzveica Kongo, ASV droši ar 2-0 pārspēja Bosniju, bet Beļģija mača izskaņā burtiski izrāva uzvaru ar 3-2 pret Senegālu. Vakar Spānija ar 3-0 uzveica Austriju, savukārt šorīt vietu nākamajā kārtā nodrošināja Portugāle, kas ar 2-1 uzveica Horvātiju, bet Šveice ar 2-0 pārspēja Alžīriju. Turnīra maratons turpinās. Šovakar laukumā dosies Austrālija un Ēģipte. Sestdien mūs gaida divi intriģējoši dueļi. Argentīna spēkosies ar Koba Verdi, bet Kolumbija cīnīsies ar Ganas izlasi. Svētdien komandām un līdzjutējiem beidzot būs pelnīta atpūtas diena, lai sagatavotos jau nākamajai fāzei, lielajam astotdaļfinālam.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Gracie Abrams, look at my life.

0: Rozenbet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Next.
2: Kygo and Carter Faith. That's when you know.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzinters – 1,79 €. Zem cenas – Mego!

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
4: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
5: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.

0: sadarbībā ar Kūlu. Klausies visās Kūlu degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Ēterā Rīgas aktualitātes. Uz Jorģa Zemitāna tilta autotransporta satiksme ir atvērtas visas braukšanas joslas. Tādējādi būtiski uzlabota satiksmes plūsma vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu joprojām nav atļauta, jo turpinās ietviju un veloceļu izbūve un citi darbi. Līdz būvdarbu pabeigšanai gājēji aicināti izmantot blakus esošo dzelzceļa stacijas gājēju tiltu vai sabiedrisko transportu. Rīgas doma aicina pieteikties apsveikuma saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas jeb 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināti pāri, kuri laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kuri kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikumus pieņem līdz 31. Jūlijam zvanot pa tālruni 67181261 darba dienās no pulksten 11. Līdz 14. Zelta kāzu jubilāru godināšana paredzēta Rīgas svētku laikā. No 10. jūlija līdz 7. augustam mainīsies satiksmes organizācija Vienības gatves apkārtnē. Transporta līdzekļu kustību novirzīs pa Vienības gatves estakādi, bet posmā no Ozolciema ielas līdz Siltuma ielai būs satiksmes ierobežojumi. Braucot centra virzienā satiksmes kārtība nemainīsies, savukārt virzienā no centra transporta līdzekļi izmantos jauno satiksmes pārvadu. Ozolciema ielas un Vienības gatves krustojumā atjaunos labo pagriezienu centra virzienā.
2: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piektdienās 12.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laika ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizītes Selga 200 gramu 1,99 €.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ella Langley and Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore. I can't love you
1: anymore. Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
4: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: Stāk Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide! Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās! Vieda! Izdevīgi apstāties!
1: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Hit me right back, hit me right back.
2: Back at it, I'm back at it. EHR. Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Latvijas brīžā klausītāju top 40. Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurios?
1: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20 00 96 20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas no Kult.
0: Uzvarētāju noskaidrosim raidījumā EHR vakara update 3. jūlijā.
2: Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
3: Enerģija visa.
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
0: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: The music I love.
10: Europe's number one hit music

0: un internetā.
1: Šis ir EHR Top 40. Mums ir bijušas gan tropiski karstas dienas, gan arī lietainas un apmākušās dienas.
0: Nu tā, mēs esam iesākuši jūliju, neko tur nevar padarīt, bet ir viena nemainīga lieta. Tie ir 40 Eiropas hiti, par kuriem jūs šonedēļ esat balsojuši visvairāk. Bet pirms mēs ķeramies tiem klāt, lūk atskats uz pagājušās nedēļas top 5.
1: 5. Piektajā vietā joprojām Alex Warren, Fever Dream.
0: Vasara nav vasara bez Zāras Lārsonis, Midnight.

0: un ar to arī pietiks kavēties atmiņās, ir laiks jaunam topam.
1: Un mēs sākam ar kaut ko pilnīgi jaunu no Ava Max Energy 40. Vietā.
2: Dziesma numur 40.

0: Man vienmēr ir gribējies pajautāt, kurās dienās visās tādās lielās kompānijās ir lielās sapulces ar, nu, ar tādu lielo statistikas apskatu.
1: Nu, gan jau pirmdienās.
0: Tā varētu, tas laikam izklausās pareizi, jā.
1: Bet ņemot vērā, ka nu, mūsu nedēļas sākums ir piekdiena, mēs ar statistiku nodarbojamies piekdienās un līdz ar to šonedēļ topā ir 3 jaunumi, 17 kāpumi, 16 kritumi un 3 hiti atgriežās.
0: Un ir ļoti daudz vasarīgu deju hitu un šis ir viens no tiem Ocean House, tas ir jaunums 38. Vietā.

0: Precīz laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:12.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Esmu daktere Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Tuvojies vasara, un līdz ar to daudzi no mums sāk domāt par to, ka savu smaidu padarīt vēl skaistāku, lai justos labi un pārliecības pilni. Ir īstais brīdis parūpēties par zobu izskatu un svaigāku sakoptaku vizuālu tēlu. Mūsdienīgas klīnikas zobu balināšana ir kļuvusi daudz drošāka un saudzīgāka nekā agrāk, jo tiek izmantotas modernas tehnoloģijas un profesionāla pieeja, kas ļauj sasniegt skaistu rezultātu, vienlaikus rūpēt.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Mēs teicām, ka būs daudz vasarīgu deju hitu un lūk vēl kāds tavai kolekcijai.
1: Vispār ļoti labs gabals, jo tā ir tāda īsta festivālu himna. Pats Lost Frequencies to raksturo kā aicinājumu dzīvot šeit un tagad. Pacelt rokas gaisā, izbaudīt saulriet uz deju grīdu un katru vasaras mirkli. Tā ir dziesma par brīvību, prieku un dzīvošanu uz pilnu jaudu.
0: Šovasar Lost Frequencies gaida ļoti aizņemtā koncertsezona. Viņš uzstāsies Tomorrowland galvenajā skatuvē rīko savu Lost Frequencies and Friends skatuvi, spēlēs pača Ibiza un Ušaja Ibiza, kā arī dosies uz festivāliem un koncertiem ASV un Eiropā.
1: Lost Frequencies ar pavisam jaunu hitu Live It All, augstākais jaunums 36.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: HR. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
2: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
3: Atskaņojam jaunākos hitus.
2: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
3: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
2: Tu brauc mājās?
3: Mēs parūpēsimies par pārējo.
2: Pieslēdzies EHR vakara update.
3: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
4: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
5: Kult enerģija.
6: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: European Hit Radio Top 40.
8: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats.
9: Trīsdesmit pieci.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija – vaniļas 95 grami 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6 eiro 99 centi.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
6: EHR Top 40
7: 31

0: desmit hiti klausītāji ir izskanējuši. Šis ir EHR Top 40. Pirms mēs ceramies klāt nākamajam desmitam. Lūk, pavisam ātrs atskats. Mēs topu atklājām ar jaunumu no Eivas Max Energy. Ain't nobody touch your mama.
1: 39. Topā atgriezās Another Talk to You.
0: 38.

0: 31. Un 31. vietā Robin Schulz, Better Times.
1: Ok, tas bija tikai pirmais desmits.
2: Mums

turpinājums sekos. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi gudra izvēle. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: A summer to remember.
6: EHR Festival Vasara.
7: The music I love.
8: Europe's number one hit music station.

0: Top 40.
1: EHR Top 45. Pēcpusdienā, ja esi nu pat pieslēdzies sveiciens piekdienā klausītājiem, jājautā jau ir, kā tad tu svinēsi nedēļas nogali?
2: Varbūt tev šodien sāks atvaļinājums.
1: Varbūt ir jābrauc uz laukiem, mazliet pastrādāt.
2: Varbūt plānā naktdzīve. Un ja naktdzīve, tad atceries, ka EHR piekdienās ir tavs labākais sabiedrotais. Party service jau 8:00 vakarā un pēc tam Roberta Global Dance Chart.
1: Jā, 20009620 klausītāji, padalies ar saviem brīvdienu plāniem un atceries, ka vēl līdz 5:00 tev ir iespēja piedalīties konkursā, kurā vari tikt pie kult dzērienu kastes un merch tēkrekla.
2: Viss, kas tev ir jāizdara, jāatsūta, kad tev ir vajadzīgs kult. Sūti mums uz WhatsApp ziņu, kura sākas ar man vajag kult tad, kad 20009620 un atgādinam arī, ka enerģijas dzērienu lietošana ir kaitīga jūsu veselībai.
1: Jā, un jāreiz atcerējāmies un ierunājāmies par naktsdzīvi. Top 40 šodien ir pietiekami daudz deju hitu un šis patiesībā šobrīd DJ vidū ir ārkārtīgi populārs. Prospa un Clooney, Free Your Mind 26. Vietā.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
2: 2:15.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Kad tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
2: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
3: Tiešām?
2: Jā, iestājos RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.
4: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te un arī mammai sirds mierīga.
5: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
10: Te par karstu. Te par augstu.
11: Kaut kas dzirdēts?
12: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
13: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
14: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
13: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
15: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
16: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
17: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.

0: Tops ir gandrīz pusē, klausītāji. Ja esi nu pat pieslēdzies, sveiciens piekdienā. Šis ir EHR Top 40, bet pirms mēs ceramies klāt topa karstākajai pusē, lūk atskats uz jau izskanējušajiem hitiem. 30-nieku atklāja Milky ar Just The Way You Are.
1: 29.
2: Calvin Harris 29. Vietā ar Satisfy.
0: Alesso saglabāja 28. Vietu ar In Your Eyes.
2: 27. Sešu pozīciju kritums Leoni Moonlight.
0: 26. Kā mums par vienu pozīciju? Free

0: kritums par 11 pozīcijām. Alex Warren, Passenger.
1: 23.
2: 5 vietu kritums BTS, Come Over.
0: Otrajā vietā BB Rexha ar Sad Girls.
1: 21.
2: Un 21. vietā Olivia.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Divi Maikla Džeksona hiti ir šodienas sarakstā, un es jau nedēļas sākumā teicu, ka Džeksona hiti atgriezīsies topos, un viens no top 40 sarakstā iekļuvušajiem arī ir ticis karstākajā desmitniekā.
3: Un tas ir tāpēc, ka Maikla filma apsteidza Oppenheimeru, kategorijā visvairāk ienākumu guvusī biogrāfiskā filma visā pasaulē. Un tas nozīmē tikai to, ka Maikla pasaules kinokasēs nopelnīja vairāk nekā Oppenheimers. Turklāt Maikla kļuva arī par visvairāk ienākumu guvušo muzikālo biogrāfisko filmu.
2: Jā, kopējie filmas Maikla ieņēmumi šobrīd ir gandrīz miljards, tāpēc lieki piebilst, ka nav brīnums dzirdēt Maikla dziesmas, atgriežamies pasaules topos.
3: Beat it! Šonedēļ 18. vietā

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
5: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.

0: Vego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku 99 centi un kausētais siers Dzinters eiro 79. Zem cenas. Mego.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: European Hit Radio Top 40.
4: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats.
5: 15.

0: Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
3: Noguruma dēļ mēģini atslēgt auto ar mājas atslēgām vai gadījies cits kurios?
5: Sūti mums ziņu uz WhatsApp 20 00 96 20. Jautrākā stāsta autors tiks pie enerģiskas dāvanas no...

0: negatīva ietekme.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: A summer to remember.
5: EHR festivālu vasara.

0: 20.
1: Topa karstākais desmitnieks jau pēc pavisam īsa brīža. Sveiciens piekdienā, ja esi nu pat pieslēdzies, šis ir EHR Top 40, bet pirms mēs ķeramies klāt Top 10 teritorijai, lūk ātrs atskats. Taylora Swift bija 20. Vietā ar I Knew It, I Knew You.
2: 19. Vietā ar 19 vietu kāpumu Bausa Magnetic.

0: 16.
1: 4 vietu kāpums Davids Geta, Andrea Bocelli ar DNA More Than A Game.
0: Kritums par 5 pozīcijām Mārtins Gariks, Repeat It. 14.
1: 22 vietu kāpums Second Voice, Let Me Be.
0: 13. Kāpums par 12 pozīcijām BB Rexha, New Religion.
1: 12. 12. vietā

0: kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3:16.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Slims, Mr. Know-it-all 7. vietā mēs tuvojamies top atklāsmē, klausītāji.
1: Vispirms, viens no šā brīža lielākajiem un populārākajiem deju hitiem. Ja tu esi jauns DJs, kuram iespējams šonedēļ ir ieplānots pirmais DJ sets, noteikti šo pievieno savā playlistē.
0: Top 50-niekā Šveicē un Vācijā, top 100-niekā arī Lielbritānijā, pirmajā vietā Beatportā un 6. vietā EHR Top 40 – Moving to the Sun.

0: Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi gudra izvēle. Meklē foršas braucams iesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litras plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozetpods ar vāku, tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
1: Mostēs un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
0: European Hit Radio Top 40.
1: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats.
4: 5.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR Top 40 un tagad lielais trīnieks.
3: Tie ir trīs hiti, kurus jūs EHR klausītājs.

0: Tajā vietā mēs noskaidrosim pēc nepilnām 10 minūtēm, bet vispirms Aman, man bija taisnība.
1: Jā.
0: Man bija taisnība. Michael Jacksona hits ir ielēcis top 10-niekā un ielēcis uzreiz 3. Vietā ar kāpumu par 14 pozīcijām.
1: Nu, es domāju, ka šajā brīdī visi dziedās līdz. Michael Jacksons, Billie Jean 3. Vietā.

0: dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Ziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
10: EHR festivālu vasara.
11: Hi, this is Harry Styles.
12: We're 5 seconds of summer.

tagad gan oficiāli nedēļas nogale ir klāt. Es ceru, ka tev visi darbi šonedēļ ir sadarīti veiksmīgi, viss ir pabeigts un tu jau dodies mājup. Un kamēr tu dodies mājup, EHR parūpēsies par visu pārējo. Mani sauc Roberts Ivanovs. Sveiciens tev, ja mēs tiekamies gan pirmo, gan

Atbilstoši Billie Jean, Michaels Jacksons 4. Vietā un ar tikpat labiem ritmiem mēs turpināsim. Top 5-niekā ir viens jaunums, tas ir viens no lielākajiem šā brīža deju hitiem. Tu to dzirdēsi arī šonakt ar citu Global Dance Chart. Another Talk to You 3. Vietā.

0: paliekam top ar Zāru Larsoni un Midnight Sun.
1: 4.
0: 4. Vietā Michaels Jacksons ar Billie Jean.
1: 3.
0: 3. Vietā bija jaunums no Another Talk to You. Un numur 2 šodien Shakira un Burna Boy ar Dai Dai.
2: Eikā ar top 5.
0: Es atzīšos, es ļoti cerēju, ka piekdienā tieši šis hits būs numur 1. Viens no visu DJ-u, Beatportu un vispār visu topu favorītiem šobrīd. Un ja tu dosies naktdzīvē šonakt, es domāju, ka tu šo hitu dzirdēsi teju katrā DJ setā. Moving to the Sun ir šodienas populārākais hits.

0: Labi, tas ir pirmais uzdevums darīts, un mums priekšā ir vēl divi. Dienas jaunums, tas ir karstākais jaunums visā mūzikas industrijā šodien, un tas ir no Sienas Spyro. Tu to dzirdēsi pats pirmais šeit EHR, kā arī jau 10 minūšu laikā mēs paziņosim, kas tad ir mūsu konkursa uzvarētājs. Amanda ir klāt, un mēs parūpēsimies par jautrāku māju ceļu. Šis ir EHR!
1: Hello! Čau, tu mani dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas

0: finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV!

0: tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakara updates. Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
1: Kult. Enerģija visam.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Piekdiena!
3: EHR mīļākā diena ir klāt.
2: Mēs tagad esam atpakaļ pilnā sastāvā no kafijas un kulciņu pauzes un esam gatavi noskaidrot gan uzvarētāju, kas tiks pie kastes ar Kult enerģijas dzērieniem un merč tēkrekla.
3: Gan arī pastāstīt par karstākajiem mūzikas jaunumiem. Tas viss pēc maza brīža, tagad Bausa Magnetic.

0: Ir pienācis laiks noskaidrot to vienu laimīgo, kas tad šodien tiek pie kastes ar kult enerģijas dzērieniem un kult merch tēkrekla.
1: Visu nedēļu jūs cītīgi esat sūtījuši gan rakstiskas, gan audiālas ziņas ar man ir vajadzīgs kult tad, kad.
0: Un mēs jau teicām, ka smieklīgākā stāsta autors tiks pie dāvanas un būsim godīgi jūs visi ļoti pacentāties.
1: Izvēle noteikti nebija viegla, diezgan ilgi sēdējām un diskutējām, ņēmām talkā arī visus pārējos kolēģus un mūsu producentu Olīviju, un nonācām pie vienas ziņas, kas mūsuprāt bija vissmieklīgākā un atjautīgākā.
0: Jā, un tagad uzsvars uz to, ka kolektīvi nospriedām, ka šim cilvēkam patiešām ir vajadzīgs kult.
1: Un tas ir...
2: Intars!
0: Jā!
1: Viņš mums iesūtīja ziņu, man ir vajadzīgs kult, tad, kad priekšnieks sapulcē saka, mums vajag jaunas radošas idejas, bet mans vienīgais radošums pašlaik ir izdomāt attaisnojumu, kāpēc es guļu ar atvērtām acīm.
0: Inter, no visas nedēļas tas tiešām bija vislabākais teikums, tāpēc mēs tevi apsveicam. Tu tiec pie kastes ar kult dzērieniem un merš tēkrakli, mēs tev noteikti īstenībā gaidīsim ciemos pie mums pirmdien.
1: Jā.
0: Sazināsimies ar tevi jau pēc pavisam īsa brīža, bet mēs tevi ļoti labi saprotam.
1: Jā, ir gadījies, visiem ir gadījies.
0: Ir gadījies, un arī tieši šeit mums periodiski ir gadījušās tādas sapulces, tā kā mēs tevi ļoti, ļoti, ļoti, ļoti labi saprotam. Bet tagad klausāmies Davidu Geto, Andrea Bocelli ar DNA More Than a Game.

0: Laiks darbam? Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult! Kult! Enerģija visam!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Klaipoju pa dzīvi, storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
1: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju. Studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas, skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku – 99 centi. Un kausētais siers Dzintars – 1,79 €. Zem cenas. Mego.
3: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti.
4: Vakar updates vēl turpinās.
5: Amanda un Roberts kopā ar tevi, lai ievirzītu tevi brīvdienas noskaņās.
6: Ceram, ka brīvdienās esi ieplānojis kaut ko interesantu, jo vasara ir jābauda pat lietainās dienās. Yep. Mūsu priekšā arī ir ļoti interesants un satraucošs jaunums saistībā ar kāzām.
5: Un starp citu ne tikai. Sienai Spyro ir jauna dziesma, ar ko mēs arī gribam padalīties. Tagad gan beat

0: Šodien visa pasaule seko līdzi ne tikai mūzikai, bet arī vienām no gaidītākām slavenību kāzām. Pēc mediju ziņām tieši šodien, 3. jūlijā, New Yorks leģendārijā Madison Square Garden precas Taylora Swifta un NFL zvaigzne Travis Kelsey's.
1: Tur ir tā, ka ielas ap to skvēru visas ir slēgtas. Drošības pasākumi ir ārkārtīgi stingri un amerikāņu mediju šo notikumu jau nodēvējuši par Amerikas karaliskajām kāzām.
0: Nu, tiesa gan, ka pats pāris pagaidām oficiāli nav neko apstiprinājis, tāpēc atliek vien sakot līdzi, vai šodien beidzot ieraudzīsim pirmās kāzu fotogrāfijas.
1: Īstenībā visi jaunie pāri, kur šogad precēsies, kungi, es jums jūtu līdzi.
0: Vai ne?
1: Viens pirmkārt bija bildinājums vakar, ne, vai aizvakar, kad tas pāris uzkāpa uz...
0: Vakardien.
1: Tas bija vakar, jā. Uzredzēšanos, kungi, es saprotu, ka mēs šogad vairs nekādas bildinājumas nepārspēsim. Un vēl tādas kāzas Madison Square Garden. Nu, Džeka, būs jāiesprings šogad noteikti.
0: Ir jāiesvist, jā.
1: Tā ir, es domāju, ka visiem Taylora Swift faniem šī noteikti ir tā kā tāda medusmaize, bet nu, mums vispār šodien ir jāpastāst arī par mūzikas jaunumiem.
0: Sienai Spyro ir jauna dziesma ar nosaukumu Great Expectation.
1: Jā, brita dziedātāja, kuru daudzi salīdzina ar Adele un Amy Winehouse, viņas spēcīgās piesmukušās balss dēļ šodien izdod savu debijas albumu Visitor, un viena no dziesmām šajā albumā ir Great Expectation.
0: Nu, un kā Siena pati ir teikusi, ka dziesmu iedvesmoja ļoti sarežģītas attiecības ar vīrieti, kurš bija vairāk nekā divreiz vecāks par viņu. Viņa šoreiz šo pieredzi raksturo kā neveselīgu un saka, ka tieši tā palīdzējusi uzrakstīt vienu no personiskākajām dziesmām visā savā karjerā.
1: Nu, tā kā tu saki, tavs leģendārais teiciens, māksla nerodas harmonijā.
0: Tieši tā, Robert.
1: Jā,
0: kārtējo reizi pierādās.
1: Mm.
0: Tas ir pirmats skaņojums EHR ēterā Siena Spyro Great Expectation.
2: EHR dienas jaunums.

0: 5 un 51 minūte.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult!

0: vakara updates. Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
1: Enerģija visam.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Lūk, klausītāji, tagad gan visus piekdienas uzdevumus esam veiksmīgi izdarījuši. Uzvarētājs ir noskaidrots, esam parunājuši par Taylor Swift's kāzām un Sienas Spyro jaunumu arī esam noklausījušies. Bet tu jau zini, ka pulksten 6:00 EHR ballīte vēl nebeidzas.
3: Noteikti nē. Pulksten 10:00 būs Roberts atpakaļ ar Global Dance Chart.
2: Un līdz pulksten 10:00 8:00 vakarā gaisā ies DJs Makrē ar raidījumu Party Service. Tāpēc, ja tu šonakt noteikti plāno doties nakts dzīvē, tad noteikti slēdz iekšā DHR Party Service. Tur tu uzzināsi visu par nakts izklaižu vietām Rīgā un ārpus tās. Mēs tev novēlam super foršu piekdienu. Noteikti paliec kopā ar mums šeit EHR. Amandai saku čau līdz pirmdienai un atpūties kārtīgi!

0: Sportkārte sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet vietām brīžiem iespējams lietus, pērkona negaiss un pat stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra šodien 16-17 līdz 20-21 grādam.
3: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpildēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR Festivalu vasara.
9: Europe's number one hit

0: Redakcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
1: Rimī mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Rimī.

0: studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
1: Mosties un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 6:27. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Benita, Everita, Verita un Emerita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Freya Sky, Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Selta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieru šķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
0: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.

Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara.
4: EHR.
5: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: 7 un 7 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Next. Michael Jackson. Beat it. Rīmī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €.

Ar zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Formas maize Zemnieku 99 centi un kausētais siers Dzintars 1,79 €. Zem cenas. Mega!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Harry Styles. American Girls.
4: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Lejupielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
7: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
4: Atskaņojam jaunākos hitus.
8: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
4: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
8: Tu brauc mājās.
4: Mēs parūpēsimies par pārējo.
8: Pieslēdzies EHR vakara update.
4: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
1: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
9: Enerģija visam!
1: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: 7 un 45 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Madonna loves

0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Pēc brīža
2: European Hit Radio Party Service with DJ McCrae.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: EHR Party Service. Kopā ar Nats klubu Coyote Fly. Party Service.

Labs vakars, laba vēlējumi ikvienam. Šovakar, piekdienā, 3. jūlijā, es makrējās mierdies EHR studijā un mēs varam sākt raidījumu EHR Party Service. Darba nedēļa oficiāli ir noslēgusies priekšā, saldais ēdiens un es jums nākamo 2 stundu laikā pastāstīšu par to, ko šajā nedēļas nogalē Rīgā ir vērts apmeklēt. Ķeramies pie lietas, šis ir raidījums EHR Party Service.

0: AR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Sveiciens vēlreiz! Kā jau minēja iepriekš, darba nedēļa noslēgusies, laiks iesoļot nedēļas nogalē. Man tev ir ko pastāstīt gan par šīs, gan par nākamās nedēļas pasākumiem. Sāksim mēs ar šī vakara pasākumu ar Rīgas vadošo nakslubu Kajori Fly. Šonakt Kojotos uz skatuves kāps leģendārā latviešu grupa A Eiropa. Viens varens pasākums tiem, kuriem pie sirds šīs grupas diskogrāfija, iespēja dzirdēt visus grupas hitus ar kluba Resident DJ setiem. A Eiropa koncertus Kajori Fly skatuves var

0: AHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: AHR Party Service šajā 1. jūlija piekdienā turpinās. Šovakar Amber Muse Records rīko nākamo boat party ar River Ship Vecrīga kuģi. Jā, Amber Muse jau otro reizi šovakar pārņems River Ship Vecrīga kuģi, šoreiz piedāvojot DJ sastāvu ar meistariem Isčo, Rabenau, Levi un Bogdan Daran. Ikvienam, kuram patīk house mūzika un ir vēlme izbraukt sauri,

0: HR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A.
1: Vakarē jūs sveic no Eiropas Hītu radio studijas. Raidījums EHR Party Service turpinās. Unikālais vilciena

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kaija Reply.
1: Raidījums EHR Party Service un pasākuma apskats turpinās. Par nākamās nedēļas pasākumiem runājot, man jums ir ko piedāvāt. Pirmkārt, nākamajā piekdienā House Meisteri Swash Events rīko savu šīs vasaras boat party uz kuģīša Mississippi Clyde. Ar atiešanas laiku

0: AR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Makrēbel aizvien kopā ar jums Eiropas Hītu Radio. Noslēdzot šī vakara EHR Party Service pasākumu apskatu, vēlos pieminēt nedaudz tālākus pasākumus. Rīgā atkal varēsim sagaidīt vienu no talentīgākajiem britu drumam bass jaunajiem DJ'iem, DJ Alchemist. Alchemist sets paredzēts 24. jūlijā Coco Porto Andrejostā, ko mums piedāvā zināmie promoteri Selecta Events. Alchemist ļoti regulāri viesojas Latvijā, mēs viņa DJ setus Latvijā esam dzirdējuši jau pēdējos 3 gadus. Šoreiz iespēja piedzīvot viņa drum and bass skanējumu vakara notikumā, kas paredzēts 24. jūlijā no 6:00 līdz 11:00. Turpinam svinēt šo nedēļas nogulē, lai skan jaunākais no Fisher un Florence ar man kompozīciju What a Life.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
2: Dienā 3. jūlijā. Mēs turpinam līdz pulksten desmitiem un pēc pavisam īsa brīža atskaņošu jums pavisam svaigu mūziku no Skrillex, Solomon, Sparrow, Vintage Culture un Tom. Paliec kopā ar Eiropas Hitu Radio, šis ir EHR Party Service kopā ar mani Makrē.

0: R. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Tā, piekdiena un nedēļas nogales svinības turpinās. Kā jau ierasts, raidījuma otrajā stundā jūs iepazīstina ar svaigiem šajā nedēļā izdotiem ierakstiem. Šoreiz bija diezgan grūti izvēlēties četras labākās kompozīcijas, jo šonedēļ izdoti ļoti daudz kolektīvu dēju mūzikas ieraksti. Sāksim mēs ar pirmo, ko izdevuši

0: Party Service kopā ar Naktsklubu Kajabi Fly eksporta ielā 1A.
1: Sveiciens ikvienam, kurš uz viena viļņa ar Eiropas hītu radio. Es esmu Makrē un šis ir raidījums EHR Party Service. Turpinot jūs iepazīstināt ar svaigu deju mūziku, pirms brīža jums atskaņo jaunu mūziku no Sparrow un J-Face, taču kā nākumu esmu sagatavojis jums jaunu mūziku no brazīliešu DJ Vintage Culture. Brazīļu DJs Vintage Culture ir

0: PR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EKR Party Service turpinās. Kā ceturto un noslēdzošo kompozīciju esmu sagatavojusi vienu varenu grūvīgu ierakstu no holandiešu DJ'a Toman. Šo DJ man ir sanācis redzēt dzīvē.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajali Fly eksporta ielā 1A.
1: Tavā rādio uztvērējā vai viedierīcē skan raidījums EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījuma pirmajā pusē ieminējos jums par vairākiem lieliem deju mūzikas notikumiem, kas šajā nedēļas nogalē norisinās Rīgā. Atgādināšu jums par to, ka šovakar Nacklubā Kajali Fly jums ir lieliski iespēja apmeklēt grupas A Eiropas setu. Taču mēs turpinam svinēt nedēļas nogali kopā ar Eiropas hītu radio. Šis ir EHR Party Service kopā ar mani Makrē.

0: Sāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.
3: EHR Global Dance Chart. Kopā ar Nats klubu Kajali Fly. Eksporta ielā 1

Tavs visu laiku svarīgākais deju mūzikas tops arī ir klāt. Klausītāji, es tevi laipni ielūdzu pavisam jaunā Global Dance Chart. Lūk, kas topā notiek šobrīd. Number 3. Mārtiņš Garriks un Ed Sheeran.

un jau 10. Nedēļa numur 1 BB Rexa. Bet kā izklausās top 3 šonedēļ, klausītāji? Izšķirošais brīdis īsi pirms pusnakts šeit EHR un The Global Dance Chart. Roberts Ivanovs kopā ar tevi. Mums ceļā ir divi pavisam jauni deju hiti, no kuriem augstākais ierindojas uzreiz 13. Vietā. Savukārt Oscar Med K 40. Vietā.

0: сегодня.
1: Мартин Гаррикс, Катерина.
0: GDC 40. 37.

Ir zinātniski pierādīts, ka mūzika smadzenēm ir tikpat patīkama kā mīlestība, un šeit jūs saņemsiet ne mazāk kā 40 pašus labākos deju hitus. Šis ir Global Dance Chart pēc dažām minūtēm pirmais jaunais ieraksts, bet vispirms Lost Frequencies 36. Vietā.

Pusdienas vakars Global Dance Chart šeit EHR un tagad pirmais jaunpienācējs. Agrāk viņi kopā spēlējās Smilšu kastē Līdzā un tagad lāpstiņas ir nomainītas pret plašu atskaņotājiem Ibicā. Smiltis ir palikušas. Jaunums 32. Vietā Prospa Dreams.

0: Hārun The Global Dance Chart ar Alaku 26. vietā un savukārt A Eiropa šonakt uzstāsies Coyote Fly, un to es tev ļoti iesaku nepalaist garām. Ja ir viena vieta Rīgā, kur es tev patiesi iesaku nakts dzīvē, tad tā viennozīmīgi ir eksporta iela 1 A Coyote Fly, jo, nu, ņem vērā, ka tieši tur mēs intervējām The Good Boys, un tieši tur šonakt uzstājas A Eiropa. Savukārt tagad 25. vietā Meet Me In The Dark.
1: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

James Hype 21. vietā ar dziesmu Serotonin, un jā, mēs tagad esam tieši topa pusē, klausītāji. Bet tas nekas, jo priekšā ir 20 deju hiti, kurus DJ, radiostacijas un straumēšanas platformas spēlē visvairāk. Lai kādi būtu tavi plāni šonakt, seko līdzi EHR.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EKR festivālu vasara.
3: EKR Global Dance Chart. Kopā ar Nats klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

0: HR un The Global Dance Chart, Roberts kopā ar tevi, un tagad Becky G. Man viņai bija viens ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ananāsi uz pizzas, jā vai nē?
1: Pineapple on pizza is the best thing that could ever happen to pizza. It's so good, the sweet, the savory, it's the best.
0: Becky G. vietā es atvainojos visiem itāļiem, bet viņai liekas, ka tas ir labākais, kas ar pizzu ir noticis. Kopā ar Topic, Sorry Papi, ir 16. Vietā.

14. vietā Milky, Just the way you are, Davida Geta remixā, un tagad augstākais no jaunumiem. Skrillex ar savu 90. Gadu leģendārās klasikas pārstrādājumu pievienojas Global Dance Chart. Roberta Milesa dziesma Children ir pārdēvēta par Noche Without You. Tas ir pilnīgs jaunums 13. vietā.

Es ceru, ka tu esi noskaņojies nakts dzīvē, klausītāji. Kas ir pasaules lielākais deju hits, mēs noskaidrosim īsi pirms pusnakts. Šeit HR and the Global Dance Chart. Tūlīt mēs noskaidrosim, vai Davids Geta ir kļuvis pats par savu panākumu upuri. Bet vispirms Moving to the Sun 10. Vietā.

0: Tā ir Prospa un Clooney. Un, nu, ko tu domā, klausītāji? Vai Davids Geta ir kļuvis pats par savu panākumu upuri?
1: When I was poor, I had a lot of time to spend money, but I didn't have money. And now that I have money, I don't have time to spend it.
0: Nu, tāds atziņu pilns Global Dance chart mums ir sanācis. Un tā jau ir, ka tad, kad naudas nav, ir laiks, bet tad, kad ir nauda, laika mums nav. Bet Davids Geta ir kopā ar BB Rexu, un viņi ieņem sastāvu vietu ar dziesmu Sad Girls.

vietu augstāk Mārtins Garriks un Ed Sheerans ar Repeat It. GDC 40. EHR un The Global Dance Chart un tagad pēdējais patiesības brīdis šonakt. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJiem visā pasaulē un radiomonitor.com, kas tad ir lielākais deju hits? 3 gadus esmu centusies iegūt atļauju izmantot šo Faithless samplu. Tieši tāpēc man ir parādījušies sirmi mati. Tā saka BB Rexa par savu hitu New Religion un tas jau 11. Nedēļu ir populārākais deju hits pasaulē.

Pasaules numur viens deju hits BB Rexa un Faithless New Religion. Nu un viena darbīga piekdiena mums ir sanākusi klausītāji. Liels prieks, ka piekdienas pavadi kopā ar EHR. Tā tik turpināt. Es, Roberts Ivanovs, saku tev čau līdz pirmdienai. Čau!

0: 53 minūtes. Otrajā vietā Īrijā, 8. vietā Beļģijā, 11. vietā Lielbritānijā.
1: Olivia Dean, Man I Need.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festivāla vasara.
3: Hit music.
4: The music I love.

0: 2 un 10 minūtes.
1: Sienas Bureau, Material Lover.